0: Kanjunju mwanangu?
1: Baba.
0: Umgongo na isika wataka kwa chana kiuno yani.
1: Nini?
0: Talia magodoro naitu Arusha. Wanatangaza sana lakini hamna kitu mwanangu.
1: Hauta kwa mepigwa wewe.
0: Mepigwa?
1: Hauta kio kulizia magodoro ya Arusha. Mwateko kulizia magodoro ya Tanfum kutoka Arusha.
0: Sana ayuaje?
1: Sasa kwenye ni kusanue namna mbavo utayajua magodoro original ya Tanfum.
2: Hakikisha kuwa nailoni ya kifungashio ina neno Tanfum Arusha. Kama ya godoro ina nembo ya Tanfum Arusha. Sticker ya size ina jina la Tanfum Arusha. Na muhuri wa moto kwenye godoro wenye nembo ya Tanfum Arusha. Epuka udanganyifu. Tupigie kujipatia godoro lako la Tanfum.
3: Tanfum alinunua babu mpaka mjukuu analitumia.
4: یعنی طریق رسیدن به حق یکی مبدع یکی معاده. معرفت به مبدع کار هر کس نیست، اما معرفت به معاد چرا؟ و شما نگاه بکنید، یکی از چیزهایی که حادمه و معدمه فکر به دنیا و تعلق به دنیاست واقعا همین فکر مرگه. یعنی انسان یک لحظه تصور بکنه که الان اگر من فکر میکنم که تا 40 سال دیگه هستم، الان سال 41مه، خب الان من کجا هم؟ چه وضعی دارم؟ و انسان میده خب به چیا میتونه دل ببنده، مثلا به فلان مطلب خب تموم میشه. چیزی که باقیست چیز به اون باید دل ببنده.